0: La la la la
1: Zom.
0: La la la la la la la la la la la la la
1: Zom, Zom.
2: Radio Campus Montpellier 102.2 FM.